0: 人类命运共同体，我们彼此之间的爱也像这大河湍湍一样流经彼此。谢谢大家，谢谢 Verity， 谢谢你的演唱。接下来我们要看到他的分数了，目前排名第一的是 Helene， Verity 的分数能否超越他呢？请看大屏幕。 Verity 的得分是127分，所以现在他的名次来到了第一名，祝贺你， Congratulations。
1: 又回到我们四路联欢，那现在我们邀请我们第三位歌手来到我们的板前，有请登回，您好。看看你的缘分。
2: Are we chose there?
1: This one, okay. Are you sure? Yeah, okay. Let's see. 哦，南非莫伟蒂 ，okay。哇，好，看看。啊，有一张心意卡，然后这个，哎，
3: 茶
1: 是南非茶来的。
4: This is a very special South African tea called rooibos tea. Very healthy for the body, healthy for the bones. It has no caffeine, and I wish that you and your family and your sons will always live a very long, happy and healthy life.
2: Thank you, Mom.
1: 有请登回。
5: Bạn có biết không, trong hình ảnh chiếc trống cơm của Việt Nam có ẩn chứa một bài hát. Mỗi khi tiếng trống cất lên, núi rừng trầm ngâm, sông dài hòa nhịp, chim muông nhảy múa bay theo.

tiếng trống tiếp thêm cho con người lòng dũng cảm kiên cường để tiến về phía trước. Niềm tin vững vàng vượt qua mọi sóng gió. Và niềm hạnh phúc khi được thấu hiểu, đồng hành cùng người mình yêu thương nhất cuộc đời này. Năm tháng qua đi, tiếng trống vẫn không ngừng vang vọng, thắt chặt tình nghĩa nồng nàn, bền chặt dài lâu. Trên con đường tơ lụa, tiếng trống ấy vang lên giòn giã, có một bài hát mang tên Trống Cơm.

0: 两位评审为你定格了高光时刻。
1: Oh my god, thank you.
0: 祝贺 Tatia， 太棒了。谢谢，
1: thank you so much.
2: Tatia, Tatia, Tatia. That was amazing. From how you started with soft notes, deep notes, those, you know, light notes, and then you went aggressive. You took us on a journey. We were there with you. That was spectacular.
1: Thank you so much. Thank you.
3: Brother. 其实我在看到这首歌的时候，我就想起我们也有这种题材，像走西口，让人既揪心，但是又充满了期待，然后又充满了力量。你的歌声从低到高，从轻到强，都充满了那么的有情感，深深打动我的心。谢谢你给这个舞台带来这么好的歌曲。谢谢。
1: Thank you so much. Thank you.
4: 우리 마가드 갈라마즈 에프시스로 가치아 나치오날우리 사무시 로멜리츠 촌스쿠에 가나스 촌스 이덴토바스 촌이 안바니 다 촌이 안바니 다 촌이 이덴토바 라츠 콜라즈 라마즈에 다 만 잘리안 가마 하라
1: This is Georgia.
4: 스타트 미우데키 이세로 고춘다 고멜리 가위암 심가라스 아세롬 메 잘리안 가마 코필리와르 길로 차오 잘리안 잘리안 디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디
5: 看他的分数情况，请看大屏幕。135分，祝贺他姐。你真的用歌声征服了我们所有人。还是要告诉大家，到目前为止胜负未分，我们稍后统一揭晓。接下来时间继续交给贝尔，有请。
6: 我们下一位歌手是塞尔维亚的 Prince， 来看看你会抽到哪一份礼物吧。
7: Maybe you can choose for me.
6: Okay, how about this one closest to me? Yes.
7: Yeah, let's do it.
6: You want this one, right?
7: Yes. Okay.
6: 好，就这个，我们看一下。
7: Sure.
6: 越南生辉，
8: 哇 ！My friend Boy.
9: và chiếc nón lá này tượng trưng cho những tính cách của người Việt Nam đó là mộc mạc, giản dị, chân thành và bền bỉ. Và hôm nay tôi sẽ dành tặng cho bạn món quà này như lời chúc phúc, là chúc cho tình bạn của chúng ta sẽ luôn bền bỉ, cũng như là tình hữu nghị của tất cả các nước trong Siêu Star sẽ ngày càng tươi đẹp và bền bỉ theo thời gian.
8: Do you like it?
6: Ooh, wow!
8: So cool, man! I love you, bro!
6: Whoa! And now we will present you to the stage and give us your best performance.
7: Thank you, definitely.
6: With the energy, with the support of this Nona. Thank you, Prince!